kwenye nenu menga deza nyambar. Yili jagdeke ulo nateko, salamaji yen yo, chantang fara jagofi.